ne pot cătuve te, nu amense se cu tu. La muzică, Lenezi, Zisrăbărăi SFM.